wa bokk yi gis ngeen sen émission demb ci magana biram khuma ak bokam yoyu mu andalon sañ ci ngalik ba tay ji dekk ba bo fa deme xamni mak ñu bax ñi fep fuñu massa sañti rek tabarfakallah ma sha allah dekk ba ngay dund nit ñu bax ñu nga fa nek muy ñi sante saré ñi sante mbaw ñi sante tiam ñi sante tal ñom ñep bokku dekk fa magana biran di mak mu bax mo xamanteni kadior comme niñu baxo rek fuñu massa gis ku bax rek dalal nañu la dagal la suuf su yaatu ba langa fa kon nak koku mom lañ doon waxtane tay ji ñu di len sante di len gërem ñuy sante nak ci club xam sa bop tay suñu ndijay Massamba Sarré ambassadeur ñu diko ñaanal mu yag fi lol parce que momit ku fonku ngalig la di ñaanal aussi ñi nga xamni ñoy wa kër Aladji Ndari Sarré ma moy yobuwon ñaxal kër Libas ñom ñep ma di len ziar ndax ñomit ngalik lañu dëkk et di ñaanal aussi Samba Fall kër Madior sama xarit dëkk Mbour dëkk Kadior Ndiemel ak sama xarit ma Jambal Diagne nga xamni mom jajj la dëkk ay tolam ak toli wa ngalik ñu digëlo kon nak ki leen doon présenter émission bi di seen xarit Eladji Tall Ngol Ngol ñu di leen jox dajé inshallah benen yoon ci benen jambar ci réew mi jërëgëne